0: ahenio
1: ade asem ma meku ya
0: me ne me kunu ne me ma na yare ye hwehwe sa omo ye bo ogu o ye kwaye test ye nyina ye nya malaria
1: oh na manya malaria ada we zuberi wo mu woni wo kunu mo fa mefat tablet na mo man kwada no so mefat oral suspension
0: wo si ye mpenifo ne ye mefat tablet ene kwada so